nu gba na si re won fi nu oko won ninu ni bene bene ene ka tun kale kun je npulu woja mo si nbo je npulu woja